Ambe chima tanga chitungo ni usia mjinga bichile chitonsu. Leke leke tera chiko shima lako jondura sango chipe ko chipe komite. Nanga chi astri de bonheur kolingi. Muna bayi. Denga mozo ko chikras dika. Leke nanga chi meza za siko bena.